Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

brother. I said, what's going on?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? А? Правду?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Jessica. Do you know?
1: No.
0: Show me some respect.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: спокоен.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Viva Coca-Cola, sentim que pa, esperanza, justiza eran máis que as engranaxes do discurso dun gobernador corrupto. Eu tive un soño.
1: I have a dream.
0: Soñei que soñaba

0: traídos directamente de Murcia. Acabamos de escoitar unha banda de heavy metal nacida al Opolo 2006. Estamos falando de Hedon.
1: Mais uma daquelas bandas tamén já lendárias pelo seu percurso na cena ibérica. Uma banda que tamén sempre me agradou. Trouxeram-nos este Dogma, um tema bem interessante dentro do heavy metal, para os fãs do género de couro, aquelas cenas.
0: Ese foi uns días, superaran as 100.000 visitas no seu vídeo deste último tema. Ou seja, que, bueno, está sendo todo aí
1: un éxito.
0: Sí, hay que decirlo que sí. Y suena muy bien. Muy, ahora nos vamos a dónde? Pues a Barcelona.
1: Barcelona, novamente, ¿no es? Esta banda tiene un nombre interesante: Botijo.
0: Sí, Botijo. Botijo. Un botijo es una especie de recipiente, perdón, para poder coller auga e tela fresca, sabes, sobre todo cando fai moito moito calor, pois é unha forma de manter a auga fresca durante máis tempo.
1: Un botijo de gas.
0: Pues con Botijo nos vamos a encher de trash, groove, metal e crossover, así que vamos.
1: Siempre queimar, siempre partido.
0: Exacto, ven aí unha auga un pouco así caldosa, pero boa.
1: Sí, acho que estás fora do lugar con esa cena.
0: Bueno, y ahora sí, nos vamos a escoitar ese fuera de lugar.

0: Xa grabou contidos para outras bandas, como videoclips ou vídeos promo, directos, e tamén saca fotos. E tamén ten seguido nas redes sociais que a súa empresa chamase Drop Life Creative, que é moi boa, a verdade.
1: Son Abel, son de aquí, ao ladiño de Cangas.
0: Pois houve unha época no 2007-2012 na que había unha escena de metal e hardcore penso que moi potente en Vigo e Galicia en xeral. Solo que nos facía ilusión crear unha banda desde deste estilo e volver a introducirnos de novo nesta escena que por sorte parece que está resurdindo pouco a pouco e a verdade é que tiñamos ganas de facer algo así.
2: A banda naceu no ano 2019 e a idea inicial era bastante diferente. Tiñamos pensado tirar máis para o hardcore, pero empezamos a cambiar as guitarras de 6 cordas por 7 cordas e o baixo de 4 por un de 5, basicamente para afinar máis grave. E buscamos manter en certo modo ese sonido hardcore, pero cun toque máis pesado e con máis influencias do metal moderno que nos gusta e que se afastase un pouco do máis tradicional. Ao principio, saíron os temas que tiraban máis cara ao metal moderno. Se pode escoitar no noso primeiro EP, Rot, pero agora estamos enfocándonos máis hacia ese hardcore máis contundente, máis actual, unha producción moderna. Este estilo forma parte da corrente que chamamos agora Nu Core, que sería unha fusión de hardcore, metalcore e new metal.
0: Penso que o contido das letras, das nosas letras, trata de temas variados, afronta os temas persoais, de tamén de responsabilizarse un pouco da túa vida e tirar para adiante, de liberarse dos estigmas sociais, un pouco apartar da túa cabeza o que poidan prestar aos demais. Bueno, un pouco temas variados de maneira introspectiva, ¿no? De todo que cada persoa pues, poida pensar en expresar, ¿no? Un pouco dos temas da nosa vida, pues é un pouco así, ¿no? De expresalo. E a nós, por exemplo, nos axuda a externalizar os problemas de maneira bastante terapéutica, ¿no? Como podría ser para calquera. E en vez de tirar ao mellor puños cara a parede ou facer boxeo ou facer outra cousa agresiva, pues nos preferimos tratar estes temas con rabia musical e quedar a gusto expresando pues, o que temos dentro.
1: Agora acabamos de sacar un novo single, Bite the Blade, que, bueno, é a mostra da dirección a que estamos indo, ¿no? Moi pronto sacaremos máis material que estará agrupado neste novo concepto, pero de momento estamos enfocados nisto.
2: E de cara ao directo, o noso principal objetivo é disfrutar da nosa música, compartirla cos demais, e ser fieles ao noso estilo e facelo da mellor maneira que sabemos. Simplemente estar cómodos e disfrutar da nosa música en compañía. Por o momento non temos intención de xirar, estamos centrados en rematar e preparar o novo material sin forzarnos nin acelerarnos. Queremos traballar con naturalidade, dar forma a nosa identidade sonora, digamos, en forma dun EP. Tamén estamos moi agradecidos coa recepción do noso novo single, Bite the Blade, que podes escoitar en todas as plataformas. É unha mostra da nova dirección da banda deste novo material que estará agrupado baixo un novo concepto unificado. E se alguén ten interese en seguir máis de cerca nosa, digamos, aventura sonora, pode seguirnos nas nosas redes sociais, que son todas @dreadxcult.
0: Pois grazas Galiza Metálica pola entrevista e a sentiña de Radio Sos Heavy Metal. E nada, agardamos que vos gustase o noso novo tema Bite the Blade e vémonos pronto neses pits brutais, os que nos molan a todos e todas. E nada, apertas moi fortes.
3: Galiza Metálica en Antena Miño na 106.0 FM de Braga, Porto.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e vendres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza.

0: E bueno, bueno, unha banda que vai a estar no Arcanxo Fest na Freixa en Ponteareas os días 17 e 18 de xullo, recordarvos, os Anzu. A verdad que nada mal o que acabamos de escoitar deles, sonan brutais esta xente.
1: Sí, uma banda de death black metal da zona do Porto que tem estado a crescer bastante e merecem porque realmente trazem um som bem interessante e uma estética a acompanhar.
0: Sim, e bueno, que decir deles, que seguidos, porque teñen unhas redes que, vamos, sempre están aí
1: a fervillar.
0: A fervillar, de feito, no Barroselas tamén estiveron e que non paran.
1: Andado a tocar por aí.
0: Sí, non paran de haber aí boas críticas hacia o espectáculo, hacia os vídeos, bueno, que están despuntando tanto en crítica como en público e isto é algo a ter en conta.
1: E agora vamos até a Leiria, não é? Exacto. Do Porto até a Leiria. E que me trazes desde Leiria em termos nacionais?
0: Pois unha banda que se chaman Dalian.
1: Sí.
0: E polo que eu sei, pois fan unha mistura de progressive death metal con sinfónico e son unha banda destas bastante activas, tanto en un metaleiro tamén xora, por exemplo, que van a ter unha data próximamente, como en outros festivais, e aínda que non levan moito tempo sacando cousas, sí que son bastante activos, son destas cousas curiosas que tamén ocurren no metal, non?
1: Sí, desde 2017.
0: Exactamente, hai que decirles que se poñen aí un pouco as pilas.
1: Sí, vamos até a caixa pensatoria, a ver o que é que nos traz.
0: Exactamente.

0: E vamos de curiosidade en curiosidade, porque aquí a verdade é que no Galiza Metálica somos moi curiosos e estivemos a buscar unha banda en concreto pois que ten elementos suizos e españois. Aínda que teñen a súa base en Zurich, realmente tamén teñen a un vocalista que canta todo en español e que por encima é español. E é moi curioso porque os Cardiac, que son esta banda que acaban de sonar, fan unha mistura de hardcore e metal ben interesante, le van facendo dende 2000. E quem nos trouxeram eles?
1: Sim, trouxeram-nos um tema chamado The Good Old Days. Estas senhoras, com aquela onda bem hardcore norte-americana, faz-me lembrar aquela onda nova-iorquina, precisamente, bandas como Propane, Madball, por aí, aquela atitude.
0: Sim, sim, e aparte muito curioso, se te
1: digo. Muito bons.
0: Estão ponendo aí o español de forma internacional e de unha forma pues super extraña desde Zurich, non? Desde
1: sí, xa tínhamos jogado con Muerte.
0: Sí, dende Francia. Bueno, mira, París. Nunca se sabe. E falando de rock español, pois habría que falar dunha colaboración moi interesante. Está o Rienda Suelta e Linaje, que se xuntaron para facer el más grande. Que vai isto? Pois é un tema como inédito e posee pois moito sentido de humor, moito optimismo. E xoga pois un pouco ca ironía de fantasear a gloria absoluta, os premios Grammy, os discos de ouro, as estrellas nos paseo de Hollywood, todo isto que pensa unha banda cando di vamos a montar unha banda
1: e empezamos, vamos a ser famosos,
0: vamos a ir, van a deixar a noso nome para a posteridade.
1: Sim, vamos, bueno, a dar sempre en turné, só rock and roll.
0: Pois pareceme moi acaído este tema e creo que vamos a disfrutarlo todos. Como se chama? A ver, Filipe.
1: É o más grande.
0: El más grande.

0: Pues llegamos al final de este programazo, que yo creo que quedó un programazo de metal interesante y de bandas ibéricas, que es lo que nos interesaba enseñarvos. No están todas, ni muchísimos menos, pero bueno, hay unas cuantas.
1: Sí, también tenemos muchas emisiones por la frente también para ir divulgando nuevos proyectos.
0: Y conociéndonos un poquito mejor.
1: Sí, sí, ya nos conocíamos algún tiempo, pero claro.
0: Bueno, hablaba con los ouvintes.
1: Ay, con los ouvintes, pensé que estabas a hablar de nos.
0: Bueno, eso también. Xa levamos unos anos, facendo o Galiza Metálica. E a verdade é que estamos de parabéns porque temos aquí unha gata super metaleira que vos non sabedes o ben que se frota contra os micrófonos e o moito que lle gusta escoitar metal, verdade? Que si, Diva, que tamén está de cumpleanos, por certo. Estamos todos de celebracións e vamos a seguir celebrando...
1: Pero ao final, non é?
0: Exacto. Estivemos con Machete Low. Eles son de Barcelona e fan unha mistura brutal de thrash metal con máis estilos que a eles lle mola aí meter. Levan activos dende 2023 e estivemos a escoitar Liturgy of Violence.
1: Sim, uma banda bem interessante. E para o final vamos ficar com mais duas bandas poderosas. Vamos escrever os Brutal e depois os Research galegos e portugueses.
0: Aí não sabia isto, que eram galegos e portugueses, os Research.
1: Não, os Brutal são galegos e os Research portugueses.
0: Vale,
1: galegos
0: vale.
1: E portugueses.
0: Claro, porque
1: quem sabe se não se encontram também na estrada e passam a ser galegos e portugueses também, igualmente, bueno, do palco.
0: De feito, os portugueses vão estar em onde? Em Vila García de Arousa, não?
1: Sim, no estes os Research vão estar ao vivo no Allen Metal Fest, como também os Pitch Black do Porto.
0: Pois.
1: São duas bandas portuguesas à conquista de terras ocupadas galaicas.
0: A conquista de Vila García de Arousa.
1: Exatamente. Bueno.
0: Pois vamos a seguir conquistando, eso sí, despois de darlle as gracias ao que nos conquista os corazóns sempre co seu metal dende hai 40 anos. Moitas gracias, Felipe e Marta, por estar aquí esta noite.
1: Obrigado eu pelo convite para estar aquí no Galiza Metálica e passar grandes momentos de rádio contigo.
0: Obrigada. Bueno, pois obrigadísima eu, que me despido dos meus 45 dándovos as grazas por facer que sexan moito máis metaleiros estos 46 que se veñen por adiante. Nos vamos dicindovos que moitísimas grazas, que vaiades os concertos, que mercedes música e que fagades o posible para que Galiza siga sendo Metálica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican á Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a ADEGA, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas.

Tamén a Vega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Vega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal.
Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

sí o mierda.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Dang it! Do it!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: A vida dos marinheiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala dun día no mar dunha dona que vai con seus 5 tripulantes e que se atopa cousas polo camiño.
1: Radio Piratona, son as 10.

Vimos de escoitar Same But Different, Movement One, de Sylvia Lim, compositora de música experimental contemporánea, do seu álbum Flare. E agora imos con Neboa, que vende de publicar seu novo álbum, Barco Fantasma se chama, un disco sen concesións, que non comeza cun hit como case todos. De feito, eu teño que dalle máis voltas cunha note de catas. Nesta época da Fast Music é unha verdadeira e sabrosa aventura, e para ir quentando este maneo, chamado Atracar, con Lilaina e Barco Fantasma acompañándoos.

No repito suficientemente a sintonía de este programa en una obra do señal Germán Díaz, do seu álbum Pi. E tampouco revisamos frecuentemente o seu álbum con Benxamín Otero, outras 13 cancións bonitas. E hoxe imos escoitar esta Dil, coa voz da cantante Vija Shah.

Triótico presenta Pensaments, que verá a luz o próximo 2 de xuño. É máis que un disco, é unha experiencia inmersiva construída a partir do diálogo entre o universo sonoro do Mediterráneo de Triótico, as acuarelas de Lluís Bruguera e os versos de Arnau Sargatal. Triótico son Carlos Coronado á guitarra, Guillem Solera ao baixo e Jordi Morrell á percusión.

Reinaldo y Clara son só a compositora Clara Viñals, aínda que conta coa ayuda do multiinstrumentista Hugo Alarcón na producción e instrumentación. Do seu novo disco, L'Encant, escoitamos esta tan brillante.

O pioneiro do Green Made in Spain, no Aipre, regresa con novo material. 16 anos despois do seu primeiro lanzamento en orquestra, e volve máis forte que nunca, incorporando a súa propia voz sobre os ensamblaxes de soul por computadora, como escoitamos nesta Cotton Candy coa colaboración de Me Wesley.

Novo adianto do novo traballo de De Valo. Bo día, o novo sinxelo toma inspiración da idea de Horizonte de Pesado, que era a definición da felicidade de Alfred Hitchcock, só con cousas creativas por diante.

Imos agora máis lonxe non pode ser, co álbum que vén de sair da neozelandesa Aldous Harding, Train on the Island, unhas canción magníficas, sobre todo para as tardes de calor que veñen, que xa están aquí. Escoitamos Riding That Symbol.

indique o productor Nicodemus con Gabriel Epozo se encontraron cun problema, que no tiñan congas para un show, e alguén trouxo unha conga bella de seu pai. E así, coa axuda tamén do poeta puertorriqueño Flaco Navaja e o trompeta cubano Carlos Arduy, chegaron a sacar esta la conga vieja. E con isto, ratiñas, rematamos. Ata semana que viene.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.